Ba, mi gale mi akwe bi blake klen chi, ge ga kafi mi akwe la, mi na, ne mi adok pe da, fofo, mi le bia bia bian ben, na bu mi akwe nu kwo, ble nu gomo sese, le esi mi le wonya akleme ekba, mi le bia bia bian ben na, kabe visyo sike po mne mi akwe fifia, pe yan yan akle fukwe kwe wo le bok bomo. Nu ci la mă plă nu noamă si gomă la o întona dele mia pe ci mă noani plă mi, clăna mi, plă mi, fia nu mi, le si mi le nu hlăm fi fia, le ies supă nu comă mă dog băda lă. A zon mia i biblia că clăci, e fia o pac ban lă, e vălia tawi aton, tawi aton, Le Israel fia e robian pepe blav vo adrelia mela azaya juda fia mazia pevie zo fia ho pe wia den esimo wo zo fia e wo du fia le Jerusalem pe bla aton vo even dadan kwenye yehalia cho Jerusalem E wonu se je Yehowa nu abiale si fufua amazia. Uwa pepepe ene. Negbe nu hapo kwe ume deda o. Eye jukola gasa avo. Hedo jujo le nu hapo. Ke Yehowa defu na fiala. Eye uje ani vasede es epe kugbe. Eye wo no ahwa dem le aga eye efia pe vie yotan no epe apela enu hedro vonu duko gaho la le gaho la amazaya nu tinya susu ya plenu sio kata wo wola wonu wo de yuda fia openu tinya gbanleman Eye azaya mlo fufua ugbo. Eye udi de fufua ugbo. Le Dawide pe edzulam. Eye via yotan zufia de etepen. Le yuda fia azaya pe pebla etonvo enilia mela. Zaharia yirobia.